көрсөткүчлөр зор. Күмүш бел багла, кештелген кийимле ва кымбаттык ташлар менен бизилген парчала непслик ва жемиеттик урунун эксеттүрсө, үстүкү күн, гүл чечек ва мәңгүлүккө символ болгон нускула өтмүштүн аламатларын намаян кылды. Аялларның башлыклары болса, кызлык, айлы куруш, аналык, азап укубет ва яшанганлыкка окшош аяттын окшумаган мезгилләрен энек көрсөтүп береди. Ким кичекләрнең раңлары, гүл нускалары, рәхәтләре ва башлык шәкилләре мо кишинең кайсы райондан ва кайсы табигатын кәгенлекен сүзләп бердиган үнсез кимлек гуахнамсы гайлынды. Заманыви хаят әнәнәви ким кичекләрнең күндәлек эшлетелешен азайткан булсын мо, бу мирас тойларда, байрамларда, фестивалларда ва мәдәният фәалиятләрдә яшнашында алмаштырылмакта. Яш лайлыгчылар гүл нускыларын ва рәхәтләрен заманыви лайла белән очраштырып, үтмиш белән бүгенне югырмакта. Чөнки әнәнәви ким кичекләрдә фақат кимләрнең эмес, күч юлларын, аналарның әмгекен, әвдлатларның әслімсіні вә түрік дүниясының ортақ мәдінет мирасын көріміз. Бір сандықның қапқығы ішіліді. Ішіден илладын бері сақланған бір көйнек чықыды. Рәхтінің ренгі еніл парлық, кештілері еніл шақынып тұрды. Шу дәкікеді түшініміз ке, вақыт әмін әсіні көңірден майды. Чүнкі бәз нәсілі рәхті мүкішіліктір. Бір нұсқа, бір милләтнең әслемсідір, бір раң, бір жоғрапияның әвазыдір, бір кейім өтміштің кәлгісі сұзылған бір көріктір. Түрік дүниясының кемкечеклері Алтайладың Анадолуғы че, Сибириядың Балқанғыт сұзылған чоң бір мәдіниет көрікідір. Бұ көріктің әр бір рәңгеде бір хаят, әр бір нұсқыты бір әсліме үшінған. Кемкечеклер бізге пәкәт өтмішілемес, ұнсанның үзіні ифадылаш вә көклеріне келгісігі еткізіш арзусының шыбырлайды. Әр бір нұсқы бір әсліме, әр бір раң бір икая, әр бір кейім өтміштің келгісі созылған бір ел болсын. Yıldızların yağırgan sadalarda kayıt görüşkice aman bu gaysla hayır hoş. Yıldızların yağırgan sadalarda

0: Бүгін тамыз айының 5-ші жұлдызы сәрсенбі. Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцтік жиіліктен және Түрксат ша серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға соңғы жаңалықтар, артынан үміт пен төзімнің мекені Газа, біле жүріңіз атты айдарымызды ұсынамыз. Эфирді жүргізіп отырғандар Рушан Гүлгұламова,
1: Салтанат Ұзақбайқызы
0: және операторымыз Гёхан Полат.

0: Бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Түркия ұлттық барлау ұйымының басшысы Анкарада Ливия өкілдерімен кездесті. Сирия сыртқы істер министрі Шайбани Түркияға келеді. Ресей Киевке ауқымды шабуыл жасады. Түркияда халықтың интернетті пайдалану көрсеткіші 92,3%.
1: Түркия ұлттық барлау ұйымының басшысы Анкарада Ливия өкілдерімен кездесті. Ұлттық барлау ұйымының басшысы Ибрахим Калын Анкарада Ливия ұлттық бірлік үкіметінің қорғаныс министрінің міндетін атқарушысы Абдусалам Зубис және Ливия ұлттық бірлік үкіметінің премьер-министрі Абдулхамид Дебейбе мен ұлттық қауіпсіздік жөніндегі кеңесшісі Ибрахим Дебейбемен кездесті. Қауіпсіздік саласындағы дереккөздердің мәліметінше Калын Зубимен және Дебейбемен Анкарада келіссөз өткізген. Кездесу барысында Ливиядағы және өңірдегі ахуал, Ливия-Түркия ынтымақтастығы және Ливиядағы тұрақтылықты сақтауға арналған күш-жігер талқыланды. Зубимен Дебейбе кездесу барысында Түркияның Ливиядағы тиімді әрі сындарлы рөлін жоғары бағалайтынын айтты.
0: Сирия сыртқы істер министрі Асад Хасан Шайбани ертең Түркияға ресми сапармен келеді. Кездесулер барысында терроризммен күрес, Газадағы соңғы ахуал, екіжақты қатынастарда институционалдық негізде дамыту және өңірлік қауіпсіздік секілді маңызды мәселелер талқыланады. Түркия сыртқы істер министрлігіндегі дереккөздердің мәліметінше Түркияның сыртқы істер министрі Хакан Фида мен оның сириялық әріптесі Асан Хасан Шайбани арасындағы келіссөздерде Сирияда қауіпсіздікті тұрақтандыру мақсатында Түркияның қолдауымен атқарылып жатқан жұмыстар кеңінен талқыланады. Дипломатиялық дереккөздердің мәліметінше кездесуде Сирияның терроризмге қарсы күрестегі әлеуетінің нығайғаны атап өтіліп, Түркияның бұл бағыттағы ынтымақтастықты одан әрі кеңейтуге дайын екені жеткізіледі. Сонымен қатар Сирияның солтүстік-шығыс бөлігін үкіметке біріктіру үдерісінің қазіргі кезеңі де күн тәртібіндегі маңызды мәселелердің бірі болмақ. Кездесудің өңірлік күн тәртібінде Израильдің саясаты маңызды орын алмақ. Израильдің Сириядағы тұрақтылықты бұзуға бақталған әрекетіне жол беруге болмайтынын атап өтіледі. Сондай-ақ Газадағы шабуылдарды тез арада тоқтату және Ливандағы Израиль басшылығын аяқтау өңірлік қауіпсіздік үшін аса маңызды екені айтылады. Министр Хакан Фидан Түркияның ақш пен Иран арасында атысты тоқтату келісіміне қол жеткізу, Ормуз бұғазын кеме қатынасына қайта ашу және өңірде тұрақты бейбітшілік орнату мақсатындағы дипломатиялық бастамаларды қолдайтын сириялық әріптесіне жеткізбек.
1: Ресей Киев облысында 14 адамды өлтірді. Түні бойы жалғасқан шабуылдар Украинасының маңындағы тұрғын үйлерге

0: қоймаларға және дипломатиялық нысандарға зақым келтірді. Мәскеу мен Киев бір-бірінің аумағына алыс қашықтықтан соққы беру әрекетін күшейтіп жатқан кезде, Украина билігінің мәліметінше сәрсенбіге қараған түні Ресейдің зымыран мен дрон аппараттарымен жасалған шабуылдарынан Киев облысында 14 адам қаза тауып, 27 адам жараланды. AFP агенттігінің талдауына сәйкес, бұл шабуыл Ресей соңғы апталарда баллистикалық зымырандарды қолдануды айтарлықтай артылғанын тағы бір рет көрсеткен.
1: Түркия статистика институты жүргізген тұрғындардың цифрлық технологияларды пайдалануын зерттеу 2026 нәтижелері жарияланды. Зерттеу дерегінше, биыл елдегі 16-74 жас аралығындағы халықтың интернетті пайдалану деңгейі 92,13% болды. Өткен жылы бұл көрсеткіш 90,19% құраған. Аталған жас тобында интернетті ерлердің 94,18%, әйелдердің 89,19%. Пайызы пайдаланатын анықталды. Соңғы бір жылда жеке мақсатпен мемлекеттік мекемелердің сайттары мен қосымшаларын қолданған және интернет арқылы мемлекеттік қызметтерді пайдаланғандардың үлесі 76% болды. Бұл көрсеткіш ерлер арасында 82,17%, әйелдер арасында 69,14% құрады. Электрондық үкімет қызметтерін пайдалану көрсеткіші жас ерекшелігіне қарай салыстырғанда ең жоғары деңгей 25-34 жас тобында тіркеліп 93%-ға жетті. Интернет арқылы жеке мақсатта тауар немесе қызмет сатып алу немесе тапсырыс беру көрсеткіші 2025 жылы 55,17% болса, ал биыл 60%-ді құраған.
0: Ресей қорғаныс министрлігі Украинаның астанасы Киев қаласы мен Киев облысындағы көлік, логистика және үлестіру орталықтарына соққы бергенін хабарлады. Министрлік тараған хабарламада Ресей қарулы күштерінің Украинадағы шабуылдары туралы ақпарат берілді. Мәлімдемеде Ресей армиясы түнгі уақытта Киев қаласы мен Киев облысындағы көлік, логистика және үлестіру орталықтарына ауқымды соққы берген. Шабуыл барысында дрон аппараттарымен арналған бөлшектер, роботтандырылған жүйелер мен радиоэлектрондық күрес құралдары сақталып таратылатын MLP Чайка, Транслогистик және Эпицентр логистикалық орталықтары сондай-ақ Нова пошта терминалы нысанаға алынды.
1: Ресей сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Мария Захарова НАТО мен Еуропалық одақтың халықаралық терроризмнің бір бөлігіне айналғанын мәлімдеді. Ресейдің ТАСС ақпарат агенттігіне сұхбат берген Захарова Украинаның Краснодар өлкесіндегі жағазығы жасаған шабуылына қатысты пікір білдірді. Украина билігіне үстем еткен террористік топ Еуропаның қақ ортасында әрекет етуде, ал НАТО елдері терроризмді қаржыландыруда. Таяуда НАТО мен Еуропалық одақ терроризмге қарсы қатаң саясат ұстанатынын мәлімдеген еді. Енді өздері де халықаралық терроризмнің бір бөлігіне айналды, деді ол. Бұған дейін Украина күштерінің Краснодар өлкесіне дронмен шабуыл жасағаны хабарланды. Салдарынан Геленджик қаласына жақын орналасқан Архип Осиповка ауылындағы жағажайда 8 адам қаза тауып, 58 адам жараланған.
0: Израиль күштері басып алынған Шығыс Иерусалимнің солтүстігінде қатаң шектеу енгізіп, қауіпсіздік бақылауын күшейткенін хабарлады. Иерусалим губернаторының мәліметінше, Израиль күштері сәрсенбі күні таң сәріде басып алынған Шығыс Иерусалимнің солтүстігіндегі Каландия босқын лагері мен оған жақын орналасқан Кафар Акаб қалашығына ауқымды рейд жүргізген. Губернаторлықтың мәлімдемесінде Израиль армиясының бүкіл ауданға орналастырылғаны, Кафар Акабта тұрғындардың жүріп тұруына қатаң шектеу қойылғаны және Каландияда ауқымды әскери операция бастағанын хабарланды.
1: Индонезия сейсенбі күні Израильдің Газаға қарсы жалғасып жатқан әскери шабуылдарын қатаң айыптап, оларды дереу тоқтатуға шақырды. Сыртқы істер министрлігі бұл шабуылдардың бейбіт тұрғындар мен азаматтық инфрақұрылымға бағытталғанын, халықаралық құқықты бұзатынын, Газа бейбітшілік жоспарын іске асыруға әдейі тосқауыл қойып, Палестина халқының азабын күшейтіп отырғанын мәлімдеді. Джакарта Израильдің әскери шабуылдарды дереу әрі біржола тоқтатуды, Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің қарарларындағы міндеттемелерін орындауды және халықаралық құқыққа сәйкес атысты тоқтату келісімі аясындағы барлық міндеттемені толық орындауды талап етті. Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.
2: Үміт пен төзімнің мекені Газа.
3: Ардақты тыңдарман, бүгін үміт пен төзімнің мекені Газа бағдарламасында палестиналықтардың білімге деген құштарлығына назар аударайық. Олардың өмірлік бағдарына айналған қасиетті кітап Құран оқы деген бұйрықпен басталады. Жаратушының осы әміріне шын жүректен берілгені соншалықты, үстеріне тонналап бомба жауып, үйлері қиратылып, жақындары қаза тауып, өздері жараланса да оқудан бас тартпады. Бұл білімге деген құштарлық 2023 жылдың қазан айынан басталған жоқ. Ол ғасырлар бойы жалғасып, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе келе жатқан асыл мұра, білім мұрасы. Ендеше небәрі 365 шаршы шақырым аумақты алып жатқан адамзат арыжданның символына айналған Палестинаның шағын ғана бөлігі Газадағы білім беру көрсеткіштеріне бірге көз жүгіртейік. Халқының 70% босқындар мен босқын отбасылардан тұратын Газада сауаттылық деңгейі шамамен 97-98% құрайды. Бұл көрсеткіш көптеген дамушы елден жоғары. Әсіресе жастар арасында сауаттылық деңгейі 100%-ға жуық. Халқы шамамен 2 миллион адамды құрайтын, елді мекендері тым тығыз орналасқан Газада Ислам университеті, Әл-Азхар университеті және Әл-Ақса университеті секілді беделді жоғары оқу орындары бар. Бастауыш біліммен қамту деңгейі 95%-дан асады. Орта мектепті жалғастырушылардың үлесі де біршама жоғары. Ал өңірдегі күрделі жағдайға қарамастан, жоғары білім алуға ұмтылған жастардың саны назар аударарлық. Жастар арасында инженерия, медицина, педагогика және ақпараттық технология салалары ерекше сұранысқа ие. Палестиналықтардың білімге деген құштарлығы Құранның оқы деген әмірімен басталады. Ендеше Израиль үйіндіге айналдырған Газада қолынан кітабын тастамаған аяулы жандармен танысайық. Оң жаққа назар салыңыз. Қабырғаларында оқтың ізі қалған, жартылай қираған үйдің балконында ақ сақалды бір қария отыр. Балконның бір қабырғасына Палестина туын іліп қойған, қолында Құран. Ол әлемдердің Раббысының хикметке толы кітабымен сырласып отыр. 2025 жылдың 9 тамызы. Геноцид жалғасып жатқан күндер. Оқ тиіп өмірін қию мүмкін екенін, дрон төбесіне бомба тастау ықтимал екенін, әуе шабуылы бәрін күл талқан етуі мүмкін екенін біле тұра, ол қолындағы кітабымен соғысқа рухани қарсылық танытып отыр. Оның жалғыз қаруы білім. Алланың оқы деген әмірімен басталатын адамзатқа теңдік, әділет және еркіндік уәде ететін білім. 2025 жылдың тамызынан тағы бір көрініс. Көк жейделі қарт жүгіріп бара жатыр. Қолында қос бөтелкелері бар. Ол өзі паналаған жерде бірге тұрып жатқан 6 отбасының 23 мүшесіне су тасып жүр. Оның есімі Ганем Әл-Аттар. Ол профессор әрі тәжірибелі заңгер. Геноцид басталғанға дейін Ганемнің жеке заң кеңсесі болған. Ол көптеген адвокатқа, прокурор мен судьяға кәсіби тұрғыда көмек көрсетіп, олардың біліктілігін арттыруға және ресми аккредиттеуден өтуіне ықпал еткен. Алайда ешбір заңды мойындамайтын соғыс оның үйін де жұмысын да жойды. Бірақ біліммен сусындаған адамның күресі әрдайым өзгеше естіледі. Ол Женева конвенциясының 55-ші және 57-ші баптарында айтылған бейбіт тұрғындардың құқықтарын алға тартып, аштыққа душар болған халқы үшін әлемнің ар-ождан оятуға тырысып жүр. Олар үйлерді қиратты, ағаштарды түбімен жойды, су құдықтары мен суды тұщыландыратын нысандарды бомбалады. Мен бәрінен айырылып қалдым. Қазір заңгерлік кеңес беру де жоқ, білім беру де тоқтады. Енді ешқандай жұмыс қалмады, сот ісі де жоқ, сот та жоқ. Олар бәрін жойды, бірақ олар білмейтін бір ақиқат бар. Сот ғимараттары қирады, алайда әділ сот жойылған жоқ. Ауруханаларды бомбалады, бірақ медициналық қызмет тоқтаған жоқ. Біз бәрін қайтадан бұрынғыдан да мықты етіп тұрғызамыз. Осындай қатыгездіктен көрген азап пен әділетсіздікке қарамастан біз туған жерімізге, сүйікті отанымызға адалмыз. Біз берік біз, әрі алған бетімізден қайтпаймыз. Алланың атымен ант етемін. Алланың атымен ант етемін. Алланың атымен ант етемін. Тіпті бүкіл Газа жойылып, артында бір ұл мен бір қыз бала ғана қалса да, олар өседі, шаңырақ көтереді және Газаны қайтадан тұрғызады. Біз Алладан басқа ешкімге бас имейміз, дейді Ганем. жылдың 23-ші қаңтары норвегиялық дәрігер Мац Гилберт сөйлеп тұр. Қолында Біріккен Ұлттар Ұйымы құжаты. Біріккен Ұлттар Ұйымының соңғы есебіне сәйкес Израиль Газадағы 10 университеттің бәрін толықтай жойған. Бұл деректердің барлығы Біріккен Ұлттар Ұйымы баяндамаларына негізделген. 63 білім беру мекемесінің ғимараты жермен жексен болған. Мен Газа қаласындағы Әл-Азхар университетінде қонақ профессор ретінде қызмет еттім. Қазір ол университет толығымен қирап қалған. Көптеген бастауыш мектеп пен колледждің жағдайы дәл осындай, дейді профессор Гилберт. Газадағы университеттерді, орта және бастауыш мектептерді жою Палестина халқының үмітінен айыру, рухын сындыру және оларды берілуге мәжбүрлеу жоспарының бір бөлігі, яғни мұның бәрі Палестина халқын отарлауға және туған жерінен күштеп көшіруге бағытталған жүйелі геноцид саясатының құрамдас бөлігі. Газада болып жатқан геноцидтің бір ғана бағытпен шектелмейтін ар-ожданын жоғалтпаған адамдар жақсы түсінеді және оған қарсы ашық әрі табанды түрде қарсылық білдіріп жүр. Ал газалықтар білім жолында да, геноцидке қарсы күресте де бірдей қайсарлық пен табандылық танытып келеді. 2025 жылдың 25-ші желтоқсаны Әл-Шифа медициналық кешенінің қираған ауласы. Палестина денсаулық сақтау министрлігі 168 палестиналық дәрігерге диплом табыстау рәсімін өткізді. Ал 2026 жылы тағы 230 жас дәрігер ант

0: қабылдап, кәсіби қызметіне кірісті. Олар жайлы бөлмелер, тыныштық орнаған кітапханаларда және кең аудиторияларда білім алған студенттер емес еді. Оқу жалғасып жатқанда университеттер мен үйлері бомбаланып, отбасыларынан айырылған жастар болатын. Жас дәрігерлердің бірі Иззеттин Лулу бұл жайында былай дейді. Дәл осы жерде Әл-Шифа ауруханасының дәл осы нүктесінде жедел жәрдем бөлімінің ішінде қоршауда қалған едік. Адамдардың жарасын таңып тік тұруға тырыстым. Дәл сол сәтте суық хабар естідім. Отбасымнан 20 адам бір мезетте қаза тапты. Олардың арасында денесі әлі күнге дейін үйінде астында жатқан әкем де бар еді. Бұл тек менің басымнан өткен жағдай емес. Бүгін осы мінберде тұрған әрқайсымыз жүрегімізде жақынымыздан айырылудың қасіретін арқалап тұрмыз. Осы қайғы бізге мына нәрсені үйретті. Дәрігерді тек білімі ғана емес. Сабыры мен айналасындағы бүкіл дүние қирап жатса да, тік тұра білуі күші айқындайды. Палестиналық мұғалімдер жалақы алмаса да жұмысын тоқтатпады, олар шатырларда сабақ берді, онлайн форматта да білім берді. Сыныпта отырған әрбір бала олар үшін өз перзентінде еді. Сондықтан олар балаларын надандықтың құрсауында қалдырмады. Алайда 2026 жылдың 6 қаңтарында Біріккен Ұлттар Ұйымының палестиналық босқындарға көмек көрсету жөніндегі агенттігі Газадағы 571 қызметкерін жұмыстан шығарып, олардың еңбек шарттарын тоқтатты. 2026 жылдың 10 қаңтары. Газадан кетуге және мектебін тастауға мәжбүр болған мұғалім Дуа оқушыларына дауысты хабарлама жолдап қоштасуда. Қайырлы таң 9-шы сынып, қалдарың қалай? Оқушыларым мен, қыздарым мен, сүйікті жандарым мен жүзбе-жүз амандасуды қатты сағындым. Дүниедегі ең сүйкімді, ең керемет шәкірттерім, әр қайсыңды сағындым. Бәріңді сағындым. Сендермен сөйлесуді, жылы жүздеріңді көруді сағындым. Аяғастан жолға шыққандықтан сендермен қоштаса алмағаным үшін кешіріңдер. Сендерге бар жақсылықты тілеймін. Алланың қалауымен болашақтарың жарқын болсын. Сендерге айтарым, оқудан бас тартпаңдар. Білім іздеуді ешқашан тоқтатпаңдар. Машалла, әр қайсың ерекше жансыңдар. Дарасыңдар. Болашақ сендерді күтіп тұр. Сондықтан қиындыққа мойынсұнбаңдар. Уақыт өте тағдыр сендерге күлімсірейді. Ұмытпайық, Газа ағылшын отаршылығына да, Израиль басқыншылығына да қарсы тұрған қайсар өлке. Ол Палестина күресінің сарбаздары шыққан мекен болғандықтан ар-намыс мекені деп те аталады. Ислам тарихындағы ең ірі ғұламалардың бірі Мухаммед ибн Идрис ибн Аббас, яғни имам Шафиғи, 767 жылы дәл осы Газада дүниеге келген. Бүгінде Газа халқы ата-бабасынан қалған білім мұрасын жанын пида ете отырып қорғап келеді. Ардақты тыңдарман, осымен бүгінгі бағдарламамыз тәмам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
1: Үміт пен төзімнің мекені Газа.

Қолыңыздағы телефон, қолданыстағы электрмен жүретін көлігіңіз және айналып тұрған жел турбиналары. Бәрінің ортақ тұсы бар. Сирек кездесетін жер элементтері. Түркия бұл салада әлемдік деңгейде. Ендеше біздің әлеуетіміз қаншалықты үлкен. Жоғары технологияға қажет сирек элементтер. Әңгімемізді бастайық. Қош келдіңіз. Бүгінгі әңгімеміз заманауи технологияның ажырамас бөлігіне айналған сирек кездесетін жер элементтері туралы. Смартфондардан бастап электрмен жүретін көліктерге, жел турбиналарынан қорғаныс өнеркәсібіне дейін көптеген салада қолданылатын бұл элементтер бүгінгі технологияның негізгі қажеттіліктерінің бірі саналады. Қуатты магниттерде, батареяларда және электрондық жүйелерде қолданылатын бұл элементтер әсіресе жасыл энергетикаға көшу және цифрландыру үдерісінің күшеюіне байланысты әлемдік деңгейде барған сайын көбірек назар аударуда. Бұл жағдай Түркияның осы саладағы әлеуетін де күн тәртібіне шығарды. Энергетика және табиғи ресурстар министрі Альпарслан Байрактардың сирек кездесетін жер элементтері бойынша әлемдегі алғашқы 5 елдің қатарына кіреміз деген мәлімдемесі осы бағыттағы мақсаттарды айқындайды. Түркияның сирек жер элементтері жөніндегі әлеуеті туралы Стамбул университеті Джерахпаша инженерлік факультетінің Таукен инженериясы кафедрасының меңгерушісі профессор Ильгин Куршун ТРТ хабар арнасына айтып берді. Сирек жер элементтері атауындағы сирек сөзі көп жағдайда қате түсініледі. Профессор Ильгин Куршун бұл атаудың элементтердің табиғаттағы молдығына қатысты емес екенін атап өтеді. Сирек жер элементтерінің сирек деп аталуына олардың жер қыртысындағы мөлшерінің аз болуы емес, қалыптасу ерекшеліктеріне байланысты кен құрамындағы сирек жер элементтерінің өте күрделі құрылымға ие болуы, сондықтан оларды өндеудің қиын технологиялық шарттарды талап етуі және экономикалық тұрғыдан игеруге болатын концентрацияларда шоғырланған кен орындарының шектеулі болуы себепші, дейді маман. Сирек жер элементтерінің химиялық қасиеттері бір-біріне өте ұқсас болғандықтан, оларды өңдеу барысында бірқатар қиындық туындайды. Профессор Куршун былай дейді. Сирек жер элементтерінің химиялық қасиеттерінің өте ұқсас болуы, оларды бір-бірінен ажыратуды техникалық тұрғыдан күрделендіреді. Қазіргі таңда дәл осы мәселе аталған элементтерді өнеркәсіптік игерудегі ең маңызды қиындықтардың бірі саналады. Сирек жер элементтері әсіресе жоғары технологиялық өнімдер өндірісінде таптырмас шикізат ретінде қарастырылады. Профессор Куршун олардың не себепті стратегиялық ресурс саналатынын былай түсіндіреді. Сирек жер элементтері әсіресе неодим, празеодим, диспрозий, тербий сияқты лантаниттер, сондай-ақ итрий мен скандий жоғары өнімді технологиялық соңғы өнімдерді өндіруде, жасыл энергетикаға көшу және цифрландыруға бағытталған технологияларға деген әлемдік сұраныстың қарқынды артуына әрі олардың баламасының болмауына байланысты стратегиялық әрі аса маңызды шикізат ретінде анықталған. Олар қазіргі өнеркәсіптің ең негізгі шикізаттарының бірі деп есептеледі. Сирек жер элементтерінің қолданылу аясы өте кең, алайда олар әсіресе қорғаныс өнеркәсібінде, электр көліктерінде және жел энергетикасына арналған электромеханикалық жүйелерде кеңінен пайдаланылады. Әлем бойынша сирек кездесетін жер элементтерінің негізгі қорлары Қытай, Вьетнам, Бразилия, Үндістан, Аустралия және Ресейде орналасқан. Шамамен 120 миллион тонна әлемдік қордың 35% Қытайда. Сонымен қатар Қытай өндіріс пен экспортта да көш бастап тұр. Әлемдегі сирек жер элементтер өндірісінің шамамен 70% дәл осы елде жүзеге асырылады. Түркияда сирек жер элементтеріне қатысты зерттеулер алғаш рет 1950 жылдардың соңында пайдалы қазбаларды барлау және зерттеу бас басқармасы тарапынан басталды. Осы жұмыс барысында елдің әртүрлі өңірінде маңызды кен аймақтары анықталды. Ал Түркияның қай өңірлері сирек жер элементтері тұрғысынан ең үлкен әлеуетке ие. Маңызды кен орындарының бірі Эскишехирдегі Қызылжәурен аймағы. Профессор Куршун бұл кен орнының ерекшелігіне тоқталып, Түркиядағы сирек жер элементтерінің ең ірі қоры құрамында баснезит, флюорит және барит минералдары кездесетін Эскишехир Қызылжәурен кен орны дейді.
Кызыл жөөрөн кен орнунда церий, лантан жана неодимдин сейрек жер оксидтери бар. Казыркы убакта өңүрдө пилоттук өндүрүш жумуштары жалгасууда. Алгачкы кезеңде лантан, церий, празеодим жана неодим элементтерин өндүрүү жоспарланып отур. Профессор Куршун Түркиянын башка өңүрлөрүндөгү алюветке де токтолуп, сөзүн былай кортундулады. Элимиздеги алювети жогору сейрек жер элементтери кен орундарынын бири Испартадагы Чанак аймагы. Ал Малатиянын Кулунжак өңүрүндөгү сейрек жер элементтери кенденүү курамында лантан, церий, празеодим, неодим, иттрий жана торий элементтери бар. Осылайша Түркия сирек жер элементтери саласында зор алюветке ие және бұл бағытта әлемдік аренада өз орнын нығайтуға дайындалып келеді. Ал бүгінгі подкаст осымен аяқталды. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыз.

0: Ардақты тыңдарман, назарларыңызға енді бүгінгі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынамыз. Түркия ұлттық барлау ұйымының басшысы Анкарада Ливия өкілдерімен кездесті. Сирия сыртқы істер министрі Шайбани Түркияға келеді. Ресей Киевке ауқымды шабуыл жасады. Түркияда халықтың интернетті пайдалану көрсеткіші 92,13%.
1: Ардақты тыңдарман, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06.

143, Yeni Şehir, Ankara Kalası, Türkiye. Telefonumuz 90 312 463 3395. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше сау саламат.